Kazne do 3000 maraka, 6 mjeseci zabrane upravljanja vozilom i mogućnost privremenog oduzimanja automobila. Od kraja maja u primjeni su izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, kojima je uveden novi prekršaj obijesna vožnja.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web